lurer på om jeg må få meg en sånn der pilleboks, hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørsmålet. Det litt det samme som låste jeg døra, så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom, magnesium og vitamin og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, ta liksom mandag, så, klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen er, så tar man tirsdag. Hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker innom apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Tenk så øresmå de kanalene i tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal i en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg i hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut i mandagen på egen hånd. Jeg skal i hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

Jeg lurer på om jeg må få meg sånn der pilleboks, hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørsmålet. Det litt det samme som låste jeg døra, så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom, magnesium og vitaminer og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, så liksom mandag, så, klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen så tar man tirsdag. Hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker innom apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.